za nepostojanných členov Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov na period roky 2027 až 2028 zvolila v sredu valná hromada organizácií Zjednotených národov tajným hlasovaním Zimbabwe, Trinidad i Tobago, Austriu, Portugáliu i Kirgíziu, informuje o tým agentúra TSR. Bezpečnostná rada organizácií Zjednotených národov má 15 členov, z toho 10 je tých nepostojaných kresel a je vlastne zarezervovaných pro predstaviteľov v regionálnych grup členských držav organizácií Zjednotených národov. Postojanými členami Bezpečnostnej rady s právom VETA sú, jak známe, Spojené štáty, Amerika, Rusia, Kitaj, Francia a Veľkobritánia. Valná hromada v sredu volila 5 nepostojaných členov, jednoho za Afriku, jednoho za Áziu i Pacifik, jednoho za Latinskú Ameriku i Karibik a 2 za západnú Európu i ďalšie krajiny. Za región západná Európa i ďalšie krajiny kandidovali Austria, Portugália i Nemecko, ktoré z tých troch, keďže a Nemecko z tých troch zdobilo najmenšie hlasy, za región Ázia i Pacifik najprv perše nezdobili potrebnú

dvotretinovú väčšinu holosiu Kirgizia ani Filipín a riešilo až 4. hlasovania 5 novozvolených nepostajných členov Bezpečnostnej rady od 1. januára 2027 roku večeriať Pakistan, Somáliu, Gréciu, Dániu i Panamu. Za nepostajného člena môžu kandidovať krajiny, jak sme by si dali v tých rýznych grupách, ktoré predstavujú okrem časti svita, a je to funkcia na jeden rik.

11 európskych krajín, vključno Českoj republiky, Polši u výtrok pesmi vozvali Európsku komisiu, že by zaprovadila strohyš obmedženia, vízovo obmedženia pro hraždani v Rosii. A toto súčasno prosadžovala u všetkých členských dejčavách, informuje o tým agentúra PAP. Pesmo bolo adresované šéfci diplomácie Európskej únie Kai Kallas i eurokomisariovi pro vnútrišní diela i migráciu Magnusovi Brunnerovi. Okrem Českej republiky i Polši podpísali toto pesmo Švecia, Dania, Estonia, Finlandia, Latvia, Litva, Holandia i Islandia a Norvegia, jak nečlenská država Európskej únie. Najnovšie diplomatické námahy vyklikali na rozhodnutia schválených víz pro rosejských hraždaní. Podľa oficiálnych daných Európska državo u 2025 roci udelili rosejským hraždanám 623 tisíc víz o 10% veci, jak u 2024 roci. Majže 480 tisíc bolo turističných a najväčšie ich udelila Francia, Itália i Ispánia. Podľa pesma množstvo tých víz bolo na vece vstupiu a považujú to za priamu nezhodu s inštrukciami Európskej komisii, ktoré teskajú na strohú pozíciu k rosijským hraždanom, ktorí podorožať do Európskej únie. Z nejakých nevážnych príčin označili to za jednu z najväčších slabostí jednotnej politiky Európskej únie odnosno Rosii. Chod z Európska komisia podľa signatáriu písma v septembri 2022 roku právilno pozastavila platnosť dohovoru o uproščeniu vízového režimu s Rosiou, nakoľko členských držav následno reštriktívny krok nezaprovadilo. Voslovali tak samo hlboké znepokojenia nad rosnúčou kľukostou rosejských turistiv, ktorí majú vakácii v európskych rezortách, zatiaľ što rosejské rakety i drona atakujú Ukrajinu z vakacijnou sezónou, ktoré sa bliže žiadajú, že by Európska komisia voslovno zakázala rosejskom vojenskom veteránom vstup do šengenského prostoru.

Letva vyslovila ochotu zmeniť konštitúciu, ktorá toho času zabroňať rozmieščenia zbroji hromadného ničenia na svojej teritórii Vilnius. V tým čase VDP hovorí so Spojenými štátami o potenciálnym rozmieščeniu americkej jadrovej zbroji v tej krajine. Po litovskej minister obrany Roberta Skauna si informuje o tým portál Politico. Prochodia diskuzii po minister Kauna s novinariam dochodeť k tomu v časi, koli Washington porišov obmedžiť svoju vojenskú presutnosť v Európe, što vyklekalo obavu medži členskými državami Severoatlantičnej aliancii u voprosi bezpek. Litva ríšu, čo nezistávať bokom, dodal Kaunas. Litovská konštitúcia zabroňať nasadženia zbroji hromadného ničenia na teritórii državy, no s ohľadom na súčasné bezpečnostné rizika prezident Gitanas Nauseda zaproponoval zmenu konštitúcii. Denník Financial Times počas týždňa informoval, že americké predstaviteľi by si dojúť o rozmýšľaniu jadrovej zbroji, jadrových hlavic i bombardéry v krajinách na východním krili aliancii. Jadrovú zbroju Spojených štátov toho času majú napríklad na vojenských bázach v Nemecku, v Belgii, v Itálii, Turcii, Holandii či u Veľkobritánii. Jednania prochodiať v časi, koli Spojené štáty plánujú z Litvy stiahnutý približne 1000 vojakov. Kaunas povie, že Washington i ďalšie posudzuje novú rotáciu amerických síl. Cieľkové nejaké toto sťahovania vojakov Spojených štátov z Európy podľa jeho slov veľogu preoceneniu pozícií v celým tým regióni.

Pokle eurokomisarka pro rozširovanie Marta Kospeša na City X o odkrovaniu puty ku progresu na puty Ukrajina ku členstvu v Európskej únii. Reálnosť je o mnoho prozaičnejša, až tylko radosti bo vyklakovatý nemala. Maďarský premiér Peter Maďar ohlosil, že dosiahli komplexný dohovor i s Ukrajinou o rozšíreniu jazykových, osvitných, kultúrnych i političných práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Podľa nového dohovoru Ukrajina obovezala sa obnoviť systému škôl národnostných menšin, kde maďarský jazyk bude slobodno sa osnovatý v selách či mestách, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude pozvolené slobodné osnovania národných symbolov. Vo minou za toto Budapešť odblokuje počatok prestupových perehovoriv, ktoré doteper nemohli realizovať sa vďaka vetu, ktoré dala vláda Viktora Orbána. Lenže ani toto nie je také prosté. Peter Maďar povie, že Maďarsko nie je za žiaden uskorený prestupový proces i zorganizuje referendum o ukrajinskom členství, pokiaľ sa Kyjevu podariť zaperty všetkých 33 prestupových kapitol počas sledujúcich 10 až 15 rokov. Eurokomisárka pro rozširovanie už peše o odkrvaniu puty, lenže pre projavách nejakej veľkej radosti, bo môže treba bolo byť takú s stremanišom. Poprše za to, že Maďar nedal žiadnu zelenú kartu na frškom do Európy i vstup Ukrajina do Únii choče nakonec i tak riešotý referendumom v Maďarsku. Po druhé za to, že Ukrajina hasiť požar v jedním lisi, ale v tým samým čase pitpaľuje lis druhej. 25. maja na osnovi nariadenia prezidenta Zelenského bol na nacionálnym vojenským memoriálnym cinteri prepochovanej Andrej Melnyk, ktorého exhumovali z hrobu v Luxemburzi, Boholova deržava zdumala sobi robiť jakýsi panteón ukrajinských herojov. Prepochovaný heroj bol vožď organizácii ukrajinských nacionalistiv, kolaborant i s nacističným Nemeckom, jakej sa zochabil naverbovať do nacističnej nemeckej vojenskej rozviedky Abwehr i dostal tam tajné imia Konsul 1. Toto majú byti heroji, vystavný exponát panteónu krajina, ktorá chce iti do Európskej únii. Už sa ani nečudujú, že z boku európskej političnej scény to zistalo vece menšie promúčané až na paru vňatkiv. Što už nezistalo promúčané, to bolo ďalšie riešenia prezidenta Zelenského. Prešli dva dni od prepochovania heroja i Zelenskej presvojí v názvu heroji UPA jednomu podrozdielu sel špeciálnych operácií. Bývši polský disident i prezident Lech Valenca na protest zňal ukrajinský flag i svoju košuli a povil, že ďalšie bude pretrmovať ukrajinský národ proti sovietiu, ale už nepretrmuje prezidenta Zelenského. Súčasný polský prezident Karol Navrockej povil, že Zelenský dodal supermateriál rosejskej propagandy i zaproponoval, že by ukrajinskému prezidentovi bol odňatý orden, ktorý v Polši dostal. O znepokojujúci úrovni už by si dovol i poľský premiér Donald Tusk a vlastno buďaka obhajoba toto kroky Zelenského i s ohľadom na historičnú skúsenosť Poliakiv i z OUN i UPA je političné samoubejstvo. I tak platec skoriše povidžené, že do jednoho lisa išli Ukrajinci i s vodou, že by hasety, a do druhého i s švablekami. Treba sobi klastivo prose, našto je toto dobre kyjevským vlastiam, robiti sobi ďalšieho problematičného suseda, ktorý na WC Ukrajine micno pomáhať od počiatku vojny. U koho chodže Zelenský alebo jeho otočenia zberatý sympatii tma krokami? U radikáliu? Abo s tma krokami je zhodná väčšina hraždaniu? No, náležeť pak taká krajina, ktorá čestuje nacističných kolaborantiv do Únii? Tak si inčak, toto je všetko len neprogres z ukrajinského boku. Je to ilúzia progresu. Tu sa zahráme na menšinové práva, bo nás kto zblokuje, ale tam budeme proslavľať kolaborantiv, bo za toto nás ešte nikto neblokuje. A to ešte uvedeme, jak reálno Kyjev spolneť si nespolneť požiadavku Maďarska. Také političné avantúry sú daleko od toho, čo dnes kličeme demokratičná Európa. Reálno súčasnej ukrajinskej politiky je daleko od toho, že by sa radovatí a najmenšie radosti by z toho mali mať samé ukrajinské hraždan, pokiaľ to len oni s eurointegráciou dúmajú vážne.

слухати LEM FM. LEM FM – перше наше радіо.

Dobrý deň, je piatnica 5. júna 2026 roku, je popí 8. musel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvi. Toto je program Korzo až do 9. Tak, ak sa by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspiešu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vitajte, kolo sluchania.

Európa podľa českého premiéra Andreja Babiša konečne zrozumela, že je potrebné, že by o Ukrajine počala jednatie s rosejským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa predseda českej vlády by mohla vyniknutý európska diplomatičná misia na čeli s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Poviem to u četver na briefingu pred tým, jak letí na summit Európskej únii i Západného Balkánu v Čornej hory. Európa konečne prešla k tomu, že by mala vyjednávať s Putinom, podkreslil Babiš, prečo mi jak takoj dodal, išli se platiť, že Putin je agresorom. Jednočasno vkázal na to, že americký prezident Donald Trump aktuálno zanima sa Iránom, regiónom Blízkoho východu a tam, jak odblokovať Hormuzský prolev. Akcentoval, že ne je jediný, kto sa by dúmať, že Európa by mala nominovať nejakého lídera, ktorý by s Putinom jednal. Dúmať sa by to podľa jeho slov napríklad i šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas. Za mene je to jednoznačno nemecký kancelár Merz, ktorý by mal nejakým spôsobom na osnovi mandátu Európskej rady i Európskej komisii môže vesti nejakú diplomatičnú misiu, bo toto riešenia, že tam hmre ďalšie milión vojakov, nie je dobre, povedal Babiš. Kaja Kallas o tej témy by si dovala u četver v rozhovore s agentúrou AFP. Povila v tým rozhovore, že Európa nemôže v tým konflikte vystúpať jak neutrálnej posrednik, s ohľadom na to, že pretrmuje Ukrajinu. Dodala, že najvážnejším je premusiť Rosiu, že by počala jednať s Ukrajinou i zrobila ústupky, ktoré zabezpečať bezpečnosť Európy do budúcnosti.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Americký minister zahraničných diel Marco Rubio učetver by si dovol s bolivijským prezidentom Rodrigom Pazom i preobicemu pomič v poviazaniu s protestami, ktoré v krajine prochodiať už dakýľko tožne, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Spojené štáty zintenzívňujú pomič v núždi i logističnú podporu Bolívii, žeby pomôcť tým, ktorú bojujú s akutným nedostatkom potravin i líky v dôsledku nelegálnych blokád drah, zameraných na destabilizáciu bolivijského občestva, povedal hovorca rezortu diplomácie Tommy Pigottu v ohlášení. Marco Rubio potvrdil, že Trumpova administratíva bude i ďalšie stojať po boci Bolívii v námaze o stabilitu, bezpeku i lepšiu budúcnosť pro všetkých bolivíčanov, dodal hovorca. Americká diplomácia jednočasno potvrdila neoblomnú takú prerektovanosť Washingtonu pritrimovati demokraciju v Bolivii. Nepokoji v tí juhoamerické krajiny trvajú od počiatku maja. Bolivičané protestujú proti rosnúčich životných koštiv i proti hospodárskej politike prezidenta Paza. Blokujú prestupovú drahu do stolici La Paz a ďalších miest, čo vede k nedostatku potravin, paliva i ďalšieho tovaru, čo dennej potrebe. Profsojuze požadujú spýňate platiu, stabilné dodávky paliva i odpovednejšie hospodárenia vláde. Za hlavného organizátora protestiv je považovaný bývší prezident Evo Morales, jeho prechylníci i vedúci profsojuzi požadujú demisiu Paza, ktorý u funkcii je od novembra. Americký minister obrany Pete Hegseth u četver jednako tak pritrimoval bolivijskú vládu i odsudil probu o jej zosadženia. Spojené štáty situáciu sledujú v ohlasov na platforme X, podobno jak Rubio sa obviazal k uprodlžujúci podpory prezidenta Paza, že by sa zabronilo tomu, že narkoterorist budú profitovať zo smrti i ničenia našej zemli po vývoju.

Rosijský prezident Vladimír Putin u četver dementoval tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať ohrozenia pro členy v Severoatlantičnej aliancii, alebo že by Moskva mohla napasť na takú krajinu. Toto obvinenie označujú za nezmysel, informuje agentúra DPA. Podľa môjho názoru to ale nie je len nezmysel, je to zámerná provokácia, povie Putin počas stretnutia s predstaviteľmi hlavných medzinárodných prezagentúr v rámkach Peterburského medzinárodného ekonomického fórumu. Rosijský líder obvinuje vlád západných krajín z nejakého zadumaného tvorenia hrozb, ktorá v reálnosti absolútne neistnuje. Podľa Putinových slov je cíľom premusiť tých žiteľí v ich vlastných krajín, že by dávali vece hrošej na oboronu. Dodal, že ho nespodívalo, že takotr ľudia v Európe tým ostrihaniam vieriať. Bolo by to smišné, keby to nebolo také smutné. Každej to sobí kto sa by dúmať, že Rosia by mohla atakovať na teritoriu NATO, by sa mal sám sebe zvídať, že náš to skonštatoval Putin. Jeho garancii, že Moskva nemá v pláne napasť na teritoriu členských držav NATO, ale západná krajina často sprenímajú skeptično, prepomína DPA. Predtým, jak Rosia u februári 2022 roku počala veľkú operáciu, inváziu na Ukrajine, Kreml tak samo dementoval, že by chotil zaatakovať Ukrajinu. No a známe, jak to dopalo. Už veci, jak 4 roky ide vojna.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú. Modlím sa za deň,

Pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, len Dakus sa nám muzika do toho zamontovala, ale tak už by to malo byť v poriadku. Spojené štáty účetver ohlosili novú ekonomičnú sankcii odnosno kubanského prezidenta Miguela Díaza Canela i odnosno proti Dakotrch členiv jeho rodena, jak i odnosno členiv rodena ex-prezidenta Raula Castra. Ja toto informáciu prenosí agentúra AFP. Je píše, že ide o najnovýšej krok Washingtonu v rámkach gradovania tesku na toto komunistami vedenú krajinu, píše TASR. Sankcii dal americký rezort financí i na ženu kubanského prezidenta a na jeho nevlastného syna, jak i na ministerstvo revolučných ozbrojených sil a takýlko dalších subjektív. Medzi sankcionovanými osobami je tak samo syn i vnuk bývšieho prezidenta Kuba Castra, ktorý už nemá žiadnu oficiálnu funkciu, ale podľa AFP i ďalšie

to dodával Havani polovenu rop a polovenu tej spotrebu, ktorú Kuba potrebuje. Washington jednočasno majú obžaloval bolšoho kubanského prezidenta Castra z odpovednosti za zostrelenia dvoch civilných letakov Spojených štátov u 1996 roci, keď bol u funkcii ministra obrany. Išlo o incident spred 30 roky. Súčasný prezident Kuba Curto po ohlošení sankcií tot krok na platforme X ostro skritikoval a Spojený štát obvinil z agresivity. Podľa jeho slov sankcií posilňujú blokádu i scenár konfliktu medzi Kubou a spojenoma štátami Ameriky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský u četver preobjecal, že Ukrajina bude dotrmovať jasný harmonogram v poväzaniu s prehovorami o

вступи до Европской унии и исполнением своих обовязки относно блоку. Тото информацию принесла агентура Reuters. Zelenského voslovil prešli deň po tým, jak kyperská prezidia Rada Európskej únii ohlosila počiatok preprav na formálne odkrytie peršho klastra v prístupových prehovorách s Ukrajinou i Moldaviou. Progres v tým díli umožnil dohovor medzi Budapeštom i Kievom o rozšíreniu práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Budeme mať bardzo jasný harmonogram postupu v tých prehovorách, hlavne po zmenách v Maďarsku, povedal Zelenský u svojim večerným videoprehovory. Dotrmovali sme plán i teper v júni. Očakujeme odkrytia klastery, na ktoré sa Ukrajina prehotovala svoju časť roboty. Sme sobie spomnali ďalšie kroky na Európskej únii, dodal ukrajinský líder. Maďarský premiér Peter Maďar pred ohlošením kyperskej prezidii Rady Európskej únie potvrdil, že ukrajinská vláda sa obovezala v blízkej budúcnosti implementovať dojednaný krok do svojho právnoj systému, vďaka čomu budú mať Maďare na Podkarpatiu širšie práva, jak do teper. Zelenský už dlho prosadzuje vstup Ukrajiny do Európskej únie i sprenema to jak sredstvo na upevnenie západných cínostej, keďže jeho krajina už jak 4 rok vede vojnu s Rosiou, prepomenať Reuters. Ukrajinské predstaviteľi sú podľa jeho slov v denním kontakte s Európskou úniou odnosno plánujú na členstvo, dodal, že Kyjev tak samo stretčať sa s európskymi predstaviteľami, že by diskutovať o posilneniu protivzdušnej obrony Ukrajiny, o koordinácii sankcií proti Rosii i o voroby zbroji, ktorú by Ukrajina chotila vorabľať s partnerami na západe.

Rusia je prehotovlená budovať pragmatičnú odnosenú s novou maďarskou vládou. Povedala to u Četver hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničného diel Maria Zacharová s odklikaním sa na server atv.hu, o tým informuje agentúra TASR. Sme prehotovlená na spolupracu s kabinetom premiéra Petra Maďara, ako treba stvorené na osnovy rezultáty v obori z 12. apríla. Sme prehotovlen rozvojovať týto odnosen na osnovy pragmatizmu a samosobou vzájomnej akceptácii interesy v širokej škáli medzinárodných i bilaterálnych agent, povedala hovorkňa presovej agentúry RIA Novosti na Medzinárodnom ekonomickom fórume v Peterburzi. Podľa jej slov obe dve krajiny majú dobrú perspektívu na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblasti. Dodala, že Moskva sleduje ohlásenie nového maďarského vedenia odnosen s Rusiou, jak i odnosno situácii na Ukrajine a v okolici. Dúfame, že maďarská vláda bude v tých poprosách robiť na osnovy odpovednosti, ktorú jej dali ľudia a s ohľadom na interes ľudí. Budeme vychádzať z konkrétnych činiv i v ohlášení, podkreslila Zacharová. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým vyslovil alebo vyrazil rosejskú prehotovlenosť na dialog s novou maďarskou vládou. A generálny direktor Rosatomu Alexej Lichačev povie, že rosejská državná kompania pro jadrovú energiu dokáže odpovísť na všetko voprosy, ktoré majú Budapešť odnosno projektu jadrovoj elektrárni PAX 2. Je známe, že to tú elektrárňu začal riešiť išli popredný premiér Viktor Orbán.

Nemecko i Francia zaproponovali, že by kandidátske krajiny na vstup do Európskej únie dostali vece pre náhodu zaučiť sa do programu Európskej únie iši pred samým prestupňom do toho bloku, píše o tom agentúra Reuters. V dokumente sa píše, že cieľom je vnesti nový impuls do prehovorí o rozširovaní únie pred piatnicovým dnešným summitom líderov Európskej únie Západného Balkánu a pred summitom s Moldaviou, ktorý odbude sa pizniše v júni. Rozširovanie Európskej únie stalo prioritou po počiatku vojny na Ukrajine. Prestupový proces je zvyčajno dlhý, byrokratično skladný, obsahuje dakilko ročné prehovor i prenemanie právnych reform v daní krajiny. Predstaviteľi Európskej únie za to hľadajú spôsob, jak zaproponovať benefit kandidátom iši pred ich prestúpením. Musíme zaproponovať dostatočno tak impuls v rámkach integračného procesu, ktoré budú osnovať sa na zásluhách i zrobiť prostejší súčasný proces, aby bol efektívnejší i umožnil skorejšiu i hlubšiu integráciu, píše sa v dokumenti, ktoré predložili Paríž i Berlín. Podľa textu do Viedna zaproponovali, že by sa kandidát mohli zaučať do študentských vojmínnych programov i programov na badania, jednočasno pešoť o potenciálnej integrácii v oblasti energii, promyslu, systému, biznisu s emisiami Európskej únie a kandidátska krajina spĺňať osnovné štandardy. Podľa dokumentu by sa mohli predstaviteľi krajín Západného Balkánu i Moldavy mohli by brať účasť na takých častiach ministerských stage i summiti Európskej únie, no bez práva hlasovať. Text nadviazuje na majovú propozíciu nemeckého kancelária Friedricha Merca udeliť Ukrajine nový štatút predruženého člena Európskej únie pred polnocinným vstupom. Propozícia alebo klikala v oprose o tým, či to je fér, taký krok odnosno inších kandidátov, keďže známe, že sú tam kandidáty, ktoré o mnoho dlhšie. Súť kandidátami čakajú na svoj vstup a doteper sa tak nestalo. Môžeme spomenúť napríklad Turciu, ale môžeme spomenúť i Serbiu, ktorá od 2009 roku je kandidátskou krajinou. Doteper sa neprešlo ku kincu. No a Ukrajinu pochotili po takotre politično líder v Európskej únii vidíti v Európskej únii už včera. Choc reálno, ona podala svoje prehlošenia sa za kandidáta až po začiatku polnoformatovej vojny, to značiť až u 2022 roci. Za to dosť pravda bolo môže takus nefér odnosno tých krajín, ktoré už dlho roky čekajú na to, že by mohli stať členami.

Ideme do Slovenii, tam parlament učetver voslovil dôveru premiérovi Janesovi Janšovi, jeho novú vládu Petr Maloš, 39 deputátov, 90 členov národnému zhromaždeniu. Janšo, jak šéf Slovenskoj demokratičnej partii, sa do funkcie premiéra vertať po četvrtej raz, píše o tom agentúra STA. Vládu okrem deputátov demokratičnej partii Petr Malý, poslanecký klub partii Demokrat a aliancii poskladanou z partii Nova Slovenia i Slovenská ľudová partia a partia Fokus. Jednočasno má aj podporu partii Pravda, ktorá venekla z antivakcinačného ruchu počas pandémii chvorote COVID-19. Novej kabine tradično Petr Malý dvoma predstaviteľi italijskoj a maďarskoj menšin. Janča pred hlasovaním povil deputátom, že jeho vláda bude vládou celoj Slovenii i všetkých generácií. Preobice už osloviť opozíciu synom nadviazatý partnerstvo v oblasti ekonomičného rozvedku. Četvrtá Jančová vláda obviazala sa zreformovať model hospodárskeho rozvedku Slovenii i napriamiť ekonomiku k rosnutiu posredníctvom kombinácií zneženia daní, zefektívnenia publičnej správy i boroďby proti korupcii. Preobiciala prosadžovať krok priazniš pro biznismeni, podnikateľov i bude odkrytejšia odnosno privátnych investícií, iniciatív i v zdravotnictví, i v školství. Ľavicová opozícia na čeli s doteperičným premiérom Robertom Golobom k novej vláde prestúpať skeptično. Bojí sa, že zlikviduje vláda publičné služby, hlavne zdravotnictví, i zrušiť mnohé reformy zaprovadžené za poprední 4 rok. Janša v premiérskej funkcii bol v rokách 2004 až 2008, 2012 až 2013 a od roku 2020 do 2022 roku. Toho času náležať medzi najznámejších nacionalističných líderov v Európe a sám sa označuje za takého obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Prosadzuje tvrdý postup proti migrácii a pohrozil zneženiom financovania mimovládnych organizácií. Počas tretej vlády ho obviňovali z atak na slobodu médií, na raždenskú spoločnosť a proti nezáležnej súdnej moci. Jednočasno naložiť medži petrimovateľov Ukrajina, ktorú navštevil v marci 2022 roku jak jeden z perších zahraničných líderov po rosejskej invázii. Janča bol v časách socialističnej Jugoslávii disidentom. V 1988 roci ho vojenský súd odsudil v prípade, ktorý znajú ľudia jak proces JBTZ, ktorý sa stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. Počas vojny Slovenii za nezáležnosť u 1991 roci bol ministrom obrany. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku, aká dotúrala sa dodávkou fínskych opancírovaných transportérov Patria. Konštitučný súd pizniše verdikt súdu zrušil a korupčný prepad bol promoučaný, to kurtej taký profil staronového premiéra Slovenii Janeza Janšu, ktorý nastúpil do svojej funkcii, jak raz, alebo bol potvrdený u svojej funkcii, jak raz včera.

0: nur Trottoir und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Rumunský prezident Nikoš Ordan učetvrt nominoval za premiéra predsedu mimo parlamentnej partie ľudového ruchu Evgena Tomaka. Vín je tak samo poslancom Európskeho parlamentu a prezidentovom radnekom, informuje o tým agentúra AFP i Ager Press. Keďže partie medzi sobou nedokážucia doby si dovatý jeden možlivým riešením je premiér, ktorý je nezáležný od partie v parlamente a ktorý dokáže úspešno vesti Rumúniu nápriamom, ktorý sobí želať rumúnsky národ. To značiť prozapadnú pozíciu, to značiť utrmovaná finančná stabilitu, povie Dan Tomak, je prihotovlený zaproponovať techničnú vládu, nepolitičnú. V minulosti dlhodobo zanemal sa voprosami rumunskej diaspory i odnosenami s Moldaviou. Vincám pochodeť z ukrajinskej časti Besarabii a do Rumunii prešiel jak mladý študent v rámkach štipendijného programu pro etničných Rumunii, žijúčich mimo Rumunii. Dezignovaný premiér musí do 10 dní od nominácií zostavete vládu a zdobete dôveru v parlamente. Obedvi jeho komor, poslanecká sejmovňa i senát budú o propozíciách jednatí na spoločným zasedaniu a vláde musieť vo slovete podporu nadpolovečná väčšina poslancov i senátoriu. Rumunský parlament počiatkom maja voslovil nedovieru vláde premiéra Ilieho Boloja na propozíciu na voslovenie nedovier liberálnomu premiérovi. Iniciovali deputáte zo Sociálno-demokratičnej partie Rumúnii i nacionalističných ruchov Sojus pro sojedinenie Rumúniu a Rumúnia na prvom mieste. Sociálno-demokratičná partia Rumúnii tvrdila, že chce dosiahnuť principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajín, ktorú požaduje podľa nich väčšina, že tedy v Rumúnii tak budeme vidieť v najbližších dňoch. Poprvé, či sa podariť prezidentovomu kandidátovi na premiéra vojednáte podporu v parlamente i v senáte, to znamená, že či to bude dôveru. No a potom v holovnoci bude dokázať vesti vládu tak, že by dosť pravda už to tá vláda nemala ďalšie problémy a po nejakým čase znova nebola odklikovaná. Keďže Rumunia dosť pravda od tých voborí v 2025 roci je v skladni političnej krízy.

To bolo Korzo so Žočelom, všem na jeden zistante v jedné rádiu LMFM, prošte sa Petro Medviť.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika leta.

0: Kingu, jak z Krypty, no tak, ale to na odkaz,
1: to jest teraz.

Ja vás chcem strašne pozdraviť a ja vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julie, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Ceny

0: Zarajte, to ze chłopci, zarajte, wesoło.
1: Na Mirku, nie, wydaje.

0: hudobnej kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro deti u vici od 7. až do 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. U vytrok 2. júna sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý o 8 hodení i 5 minúti dopoludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvou Rusenské magazín. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás u výtorok 2. mája 8. hodení večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť i piesu pod názvou Učiteľ. Keď do malého hirského sela prejde novej učiteľ, je tak daku spidozrilej. Kto by čekal, že učiteľ choče učiti? Tať tot starej staral sa o svoju záhrodu i ľuďam dal sviatej poky. Proti mladého entuziasta, ktorej bol jak nekomfortnej, preloženej už v 8. raz, tak je postavecia starosta i miestnej oligarcha. Tot ťahať za netko iši i na úriadach v misti a znema i cíle selo. Žiadne novo manír tu nedopusteme, i keby sme mali od hlupot v merty. Komédia Učiteľ ukrajinského klasika Ivana Franka až pidozrilo točno opisuje situácii, ktoré známe im. Autoritami sú často ľudia, ktoré by nemali byty, i spochobňovania osvit je pro nás povsiakdennou mannou. No i z temnot vede len jedna púť, vkročíme na ňu. Piesa sa od teper hraje na rusenským jazyku. Do našeho teatru môžete totož deň i tý v sredu 3. júna 8. večer na veľkej scéni. Bude môž vidieť i najnovýšiu piesu v repertoári teatru pod názvou Dilovičnosť. V nedeľu 7. júna náš teatr bude môž vidieť i v kultúrnym dome v Toreskách, kde o 4. popoludne zahrať komédiu Faraón. Na Pidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete i ty v sredu 3. júna opív sa môj večer do Priašova. Na malý scéni teatru Jonáša Zaborského bude môž vidieť i predstavenia Kračali pod nami. Ansambel bude vystúpať i v sobotu 6. júna v Rozhanovciach na amfiteatri. O 18 hodiny i 45 minúti sa predstaviť i s programom Dých. Okrúhlej stilo rosenie v Slovákii v jednoj z ansambľov Ruténia i občanskom združením Ruténika organizujú v piatnicu 12. júna v Bratislavi sviatkovania Dňa rosenie v Slovákii. Vstupatý bude Ruténia, Ruteniačik, bude i Bisida s producentom filmu Potopa a mnoho dalšoho. Podia odbude sa v Bratislavským ľaľkovým teatri i počne o 6. večer. 8. júna v Priašovi v jedálni internátu Priašovskej univerzity odbude sa sviatočné odkrytie 14. ročníka Medzinárodnej letnej školy rusenského jazyka i kultúry Studium Carpatoru Tenorum. Podia začínať o 6. večer. V četver 11. júna u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku odbude sa sviatočná prezentácia knihy Nadričňanské svadby v roce 1966, ktorej autorom je Ivan Čižmar. Prezentácia začne o 4. popoludne. Piatnicu 12. júna môžete ísť do teatru Poprad v Popradí na teatrálnu inscenáciu pod názvom Dare Pasteria, fragment zo života episkopa Pavla Petra Gojdiča. Piesa je roblená podľa románu Vincenta Šikul i hlavnú roľ hraje aktor teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi Evgenij Lebezňuk. Už teper zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Kultúrnej kaleidoskop Radia Rusin FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.
0: Kultúrnej kaleidoskop.

0: Knyżnicia FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 17. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou od predsedateľa Karpatoruského národného komiteta. Drohé bratia i sestry, každý emigrant v Ameriky hordej na svoje nacionálne proiskoždenie i každej choče pomoči svojim rodnom národnoj zemli, každej želaje im svoboda nacionálneho objedinenia i lučoj budúčnosti. Lem so vsim temnej, malokultúrnej človek zabovať na svoj rodnej kraj abo haňbecia svojej národnosti. Tak temne i malokultúrne ľudé kážuť, što ich to neobchodet, jak žijúť jeho rodne v kraju. A zradne k naroda choťať vidieť svoj narod v temnoti i nevoli, štoby mali službu u ponevelitelej svojho naroda, jak ich agent. Tak my zradnekami našeho karpatoruského naroda, Maďarona i Hitlerovce. Si evropejské národnosti v Ameriky i ich pokolínie choťať svojim rodným národám v kraju svobod i objedenenia i vsi, skoľko v ich silách pracujú nad tým, aby ich bratia v kraju osvobodili sa ispod hitlerovského či maďarského jarma, bo i vsia Amerika stojiť za to, aby vsi evropejské národy osvobodili sa od hitlerizma i objedenili sa pod svojimi praviteľstvami. To zajavil amerikanskomu narodu i prezident Roosevelt v svojej besidi. Takže i na našu karpatorusku emigráciu prešiel čas pokázať, što im nehorš od druhých národností v Ameriky, što im robíme dašto v správy osvobodenia našho rodného kraju Karpatskej Rusy i objedenenia jej s ruským narodom. Blesko tisíc let náš karpatoruský národ nachodecia v nemecko-maďarskom jarmi i za celých tisíc let on želal objedinenia so svojimi ruskými braťami na vostoky. To želanie u neho bolo v čase minúšoj vojny i toto želanie jest u neho i teper. My sam to najlepšie známe, bo my vošli z Karpatskej Rusy. No tam naše rodne nemôžuť vyraziť holosno svoje želanie. Za také pravdivé želanie sadžajú v ťurmu i obývajú našich bratov, ich porabotiteľa, paňsko-maďarské žandarmy i hitlerovce. Za to my tu na emigrácii môžeme svobodno, jak i vsi druhé národnosti, vyraziť toto želanie našho národa v Karpatskej Rusy i predstaviť ho v jeho imeni svitu. Môžeme ho vyraziť najlepšie posredstvom našich číslenných karpatoruských organizácií i našho hlavného rukovodstva Karpatoruského národného komiteta obranného Karpatoruským národným kongresom. Dielo v tom, što želanie našej karpatoruskej emigrácii choťať falšovať neprošené čuže ľudé abo Maďaron abo dajaký jeden Filip z Konopeľ, to my na toto pozvoliť nemôžeme, bo oni poza našimi plečami falšujú želanie našho národa, oni choťať predstaviť našu emigráciu jak sovsím temnú, što ona neželaje svomu narodu v kraju polnoho osobozdenia i objedenenia so svojimi braťami na vostoky a maďarskoj abo nímeckoj nevoli druh predstavľajú, čo Karpatská Rusko če byti znov kolóniom udajakoj novoj panskoj Polši abo Čekoslovákii, abo što ona choče ostati sa podelená na tre časti. Rozumiecia, što to nepravda, mo to si známe, no to malo znatý, toto klamstvo treba nám odkrytý pred svitom zahaňbetý dích. A samoho našeho kongresa, samoho národného komiteta, abo samoho predsedateľa komiteta Petra Guzleja dľa toho zamalo. Pesal nedávno môj krajan is Cleveland. Guzlej, pracujte, berte meč v ruky i jak Archangel Michail osobote Karpatskú Rus i prisojedente do Rusii. Tak, koli ja by bol Archangelom Michailom, to ja bym tak zrobil, ale što, školi ja len prostý chlop robotnek Petro Guzlej zo Spiša, to sam zrobiti nemôžu nič. Ale my razom, drohé krajané, i s siloj Karpatskej Rusy môžeme veľo pomoči našom rodnom v kraju v ich borbi za svobodu i objedinenie so vsím ruským národom v jednoj državi. I dľa toho Karpatoruskej národnej komitet Na svojom poslednom zasedaní preňal deklaráciu správy oslobodenia našho rodného kraju, našoj druhej Karpatskej Rusy i poručil mi, jak predsedateľu komiteta zvernutý sa ku vsým karpatoruským organizáciám v Ameriky, jak cerkvám, bratstvám, klubám, spolkám, aby oni potvrdili toto deklaráciu. Tak ja vzjal sa do tej roboty, no bída moja to tá, što u mene nit adresov vsých karpatoruských organizácií. Tak od teper ja zvertajú sa do mojich dobrých krajanov na každej karpatoruskej kolónii, na každom plejzi, kde len žijú naše ľudé i majú svoje organizácii, aby preslali mi adresa našich karpatoruských organizácií, sekretárej bratstv, spolkov, cerkvej, klubov, aby žádali od mene kópii toj deklarácii, ktorú ja vošľu s objasneniem. Takú kópiu deklarácii treba bude podpísať v dvoch primernikách. To bude naša dobrá robota národná dla pomoči našom rodnom v kraju. To bude najlepší dokaz, čo my chceme, aby naša dorohá Karpatská Rus bola oslobodená od hitlerizma i maďarských panov. Prošu pravdevých karpatorských patriotov každého napísatý do mene jednu kartočku za centa i podatý adresu vsých karpatorských organizácií na svojom i susedných plejzach. Kto chce kópie deklarácií i poučenia dla podpísania ich organizáciom, prošu napísatý a ja mu vošľu. Nezaspejme, bratia i sestry, toho horiačoho času, koli riešacia súdba našoj dorohoj Karpatskej Rusy. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatoruského národného komiteta. Perličku Radia Rusena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: pripominka.
1: Choď Čekoslovákia oficiálno istnovala od 28. oktobra 1918. roku, državná symbol schváľovala až u 1920. roci. Republika mala na počiatku inšo problém, i tak symbol museli počekať. Peršej i neoficiálnej čekoslovackej flag, ktorej vneknú u Washingtoni v poviazaní s ustanovlením exilovoj čekoslovackej vlády, mal hori bílu i dolou červenú smuhu. To vychodilo z flagu českých zemel v 19. storiťu, poviazania to malo i s erbom českého kráľovstva, na ktorým je striberný lev na červeným fóni. No tot motív podobal sa flagu poľskomu i austrijskomu, što zapričinovalo problém holovno pre označovaniu državného majetku i suverenit na hraniciach farebnýma smuhami. Za to bolo treba novej flag. Prišenia preneslo prepojenia treťoj farby, sejňoj, o čím sa verišilo v roci 1919. Sýňa v jedno s tradičnýma dvoma farbami tvorila tzv. Slavianskú trikoloru, ktorá bola počas Peršej svetovej vojny zakazovaná. Jednaká farba charakterizovali i flag najvážnejších čechoslováckých sojuznikov Francii, Veľkobritánii, Spojených štátov Ameriky i pred bilševickou Rosii. Sýňa bola tak samo v zemských erbách Morav, Slovákii i Podkarpatskej Rusy. Toto farby pak boli definované i v konštitúcii z konca februára 1920. roku. No i nadalšie zistalo oprosom, jak ide dopovneť sinú farbu do flagu. Vtodešný archivár ministerstva vnútrišných správ Josef Kursa, ktorého záľubou bola heraldika, toto verišov. Zrobil dakilko propozícií, pak začal probovať i menšie tradičné trekutnek i klena. Senej Klen zainteresoval námorného inžiniera Antonína Valašika, ktorý zasidal u komisii pro vober nových državných symbolív. Vin presvedčil reštu komisii, ktorá Klen brala za dašto nezvyčajné i nemala gutí propozícií do víru. Valašik Klenovo flago vidil u Kitaju i bravil ich za praktičné riešenia. I keď sa napred rozdumovalo o propozícii, ktorá vkladala Senej Klen do tretien dĺžko bilo-červeného flagu, nakoniec sa prosadila propozícia, ktorá Klen prodĺžila do polovene flagu. Proporcii bokiv nového flagu deputáte stanovili 30. marca 1920. roku obowiązkovo tregu dvom. No Josef Kursa nezistav len pre propozíciách čechoslovackého flagu. Na osnovi čechoslovackého flagu vytvoril i propozícii flagu pro Podkarpatskú Rus. V propozíciách vlastno dopovnil čechoslovackej flag o žoutú farbu, ktorá sa nachodila i v schválením zemským erby Podkarpatskej Rusy. Tot flag pro Podkarpatskú Rus nikdy nebol chosnovaný. Je možlivé, že Kursa robil propozícii flagu s tým, že sa môže začať chosnovať po tým, jak sa voholoseť autonómia Podkarpatia. A ku takomu aktu sa za Peršej republiky nedišlo. Ale je to šumná interesnosť. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomínka.

0: Merzený kocur. Kocur Murko bol dnes od samého rána bar zmerzený. Nič ho neinteresovalo, nič sa mu neľubilo. Na všetkých i na všetko naokolo len bredko zazeral i porskal.
1: Kač, kač, kač, kač, dobré ráno! Pozdravkala mu veselá kačka, keď perechodila naokolo s malýma kačatami.
0: Ale vin len merzko porsknul ani sa nepohnul zo svojho vležaného misca na starým pňu, ktorý stojal sere dvora.
1: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno!
0: Veselo zaspívali lastivky i doraz začali kolo kocúra politovať. Ale tot na nich tak merzko zazril, že sa nastrašili i bydňatka rače odletili. Slnce nadále svitilo i zohrivalo svojim teplom všetkých na gazdivským dvori. Lé Murko jak by nič nevidil ani nečul.
2: Vof, vof, Murku, što sa ti stalo, že sa vselem chmúriš?
0: Oprosil sa starý pes, ktorý spokýno ležal pred svojou budou nedaleko jeho i všetko pozoroval.
2: Ci ti pčole odletili, abo ti gazdeňa vytrepala kožušok za to, že je zajzdaš to rozbil?
0: Perší chvíli chotil Murko i jomu len tak odbrechnutý, ci vlastno odmňauknutý, ale pak sobi usvidomil, že so psom na jedním dvori, choc i so starým nevalušným, treba vychoditi dobrý. Za to sa mu začal žalovatý, što ho tak grozilo i z čoho mať náladu pit psa.
3: Mau, včera bol kolo mene na navštívi až i z mista mi bratňák Bony.
0: Začal rozpovídatý Murko a slze mal na kraju.
3: A tot, mau, mi by si dúval, jak sa v nich umisti žije. To vám je celkom inakšej život, pane pse, jak tu u nás na seli. A my, bratranec Bony, to je dachto. Nejak ja, durný valalskej kocurisko, miau. Predstavte sobi, že toto misk kocur nepijú len obyčajné moloko, rivno od korov prinesené. Abo také, jak jem disal dnes ráno, dakus nabriznuté, što zistalo od včera, bo svíže gazdyňa zberať na maslo, kotre sa dnes rihtuje kolo tyty. Mau, deže b. Oni ho pijú svíže, rivno z ledničky, de ono je krásno zapakované v papíriovej škatulci. Tak to je, pane pse. Miau.
2: A keď suť holodný, nemusiať i ty chapatý mši, jak ja v tým zapadakovi. Keďže dystanúť miaso z konzervy rivno na misk, nemusiať pri tým ani lapkou hnutý.
3: Vera tak. Miau. A jak suť vse čisté i pachňači, bo paničko ich myjúť i parfinujúť. A ja neborak pachnu za hnojom i z maštarni. V kožuchu mám plno blh, nikto sa o ňa nepostarať. Miau. A to neby si dujú o zabavy, akú v misti majúť.
2: Sam kina, špacírk v auti, voziať sa i svojima paničkami, kde sa im len zachoče. Miau.
0: Na takú drybnosť, že jak mu bolo plano od žalúdka, keď sa raz vyzná gazdovým traktori, Murko sobi v tí euforii ani nespomianul.
3: Mau, a večer?
0: Prodoužoval rozpovídania o mačačím raju na zemli.
3: Mau, večer môžuť misk kocúri svojima panami pozeratý televízor abo perepozirovatý interesné časopis. Mau, a ja? Meni daduť akurát klubia voun na bavku. Spáty mušu v šopi na sini a ne u miahkým košičku, jak bratňak Bony.
0: Murko len zbchal i zbchal. Za bílej svit sa mu doma nič neľubilo. Dokince aj slnce v misti kraše svitiť, neduje tam taký vítor, jak tu na dvori. Po dlhým ponosúvaniu sa Murko nakonec zmoril. Cholem na čas stichnul a čekal, što mu na to poví starý psisko. Lemže Todd nadále spokýno ležal i za pertema očami kolo svojoj i starých dočok zbytoj budy na nešúvnim valalským dvori i videlo sa, že spiť.
3: Mau, no prošu, takomu jem to všetko by si dúval, kýňa nikto neslúchať.
1: Urazil sa Murko i namerzený iši vece, jak pere tým skočil iz pňa i chotil odejti het.
2: Wof, wof.
0: Je tvý bratňak tot v paradženej kocur žoutavoj sersty, kotroho tu včera privezli na tým paradním auti.
1: Oprosil sa naraz pes, ale inčak sa ani nehnul.
3: Mau! Hej! To je Vin! To je Bonny!
4: Vidiu jezo?
1: Ožil takoj Murko.
3: Nevzerať super! Takoj vidno, jak fajni sobi žije i jak mať dobrých paniu. Hejže! Mau!
2: Wuf! Wuf!
0: Keď sobi dúmaš, zaťah linivo pes.
1: Ani sa pritím nenamáhal otvoriť oči i prodlžoval.
0: Ale včera jem začul, jak tota jeho fajnová panička povidala našej gazdyni, cib toho kocuriska cholem narik nevzjala gu sobi, bo jej už bar zlize na nerv. Taký je vkormlenej i linivej, a vse sa o ňoho treba staráti.
3: Mau, štože?
1: Zmňauknul nespodívanej Murko.
0: Jeho peršoklasnej bratňak Bonny z mista tu bude bvati s ním?
1: Jak bač, hej, bo auto z mista odešlo iši včera večer a Bonny ja zbačil teper na druhým kincu dvora.
0: Bol naparfinovanej, priparadženej, s bliskačíma vyrašpľovanýma pazurami a Murko z ňoho nespúšťal oči.
1: Naraz sa spoza synárni vkázal gazda na traktori. Na nešťastia v paradženej Bonny, cílim menom Bonifac, nestih odskočiti i gazdil traktor, ktorý vletil do mlak, cíloho fešaka Bonnya obryskal. Gazda ani neklipnul, odišiel i s traktorom het i na dvori stalo nezvyčajne ticho. Lem kocur Murko holosno zastúkal, bo nemých uvieriti tomu, što vidil. Joho bezchybný bratňak Bonny bol celý mokrý i zababraný, len oči mu stoj brdot svítili.
3: Mau, može nemám každé ráno svíže moloko,
1: podumal sobi Murko.
3: Ani sa na misto voľne nezabavľam s modnýma časopisami, ale taký durný, že by jem sa ochabil tak spotvoriti. Mau, tato nejem.
1: Tak sobi Murko rozdumoval u svoji mačači holovi i takoj sa mu celý dvír, ale i celý svit vidil krajší. Iší slnce, jak by teplíše hrilo. A starý pes sa nad ním len zasmial. Prišol večer. I mesiac i zvizdami na nebi tak jasno trepotili, že človekovi sa ani nechotilo spati.
3: Mau, mau, znate, pane pse, v meste je celkom inakší život, jak tu v tým zapadákovi.
1: Rozbisidoval sa kocur Bonifát staromu psovi, ktorý linivo ležal pred svojim apartmánom. Kocur Bonifát sidil na starým pňu sere dvora i skaržil sa na teperišný nepriazný život.
3: Znáte, pane pes, mau. Znáte, pane pes, jaký je tam ľuft, mau. A kýľko zabav, a mau.
1: Ale staromu psovi už nabredlo mačačích durnot. Za to radšej vstal i odkľagal sa do svojho apartmánu, že sobi tam dá kus pospiť. Neznal, kotri kocúre súť durníše. Ci valalsk, ci toto zmista. No v bisidovaní durnot byli naisto jednak.

je, či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sánkuje.

0: či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sankuje.
1: Tu vám Kinské radio.

0: Plem FM.
1: Gentlemen, c'est pas

LEM FM na żywo. Wieczór z radyjom LEM FM. Den z radyjom LEM FM.

MFM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

Európa podľa českého premiéra Andreja Babiša konečne zrozumela, že je potrebné, že by o Ukrajine počala jednať s rosejským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa predseda českej vlády by mohla vyniknutý Európska diplomatičná misia na čeli s nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom. Poviem to u četver na briefingu pred tým, jak letí na summit Európskej únii i Západného Balkánu v Čornej hory. Európa konečno prešla k tomu, že by mala vyjednávať s Putinom, podkreslil Babiš, prečo mi jak takoj dodal, išli se platiť, že Putin je agresorom. Jednočasno vkázal na to, že americký prezident Donald Trump aktuálno zanima sa Iránom, regiónom Blízkeho východu a tam, jak odblokovať Hormuzský prolev. Akcentoval, že nie je jedinej, kto sa by dúmať, že Európa by mala nominovať nejakého lídera, ktorý by s Putinom jednal. Dúmať sa by to podľa jeho slov napríklad i šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas. Za mene je to jednoznačno nemecký kancelár Merz, ktorý by mal nejakým spôsobom na osnovi mandátu Európskej rady i Európskej komisii môže vesti nejakú diplomatičnú misiu, bo toto riešenia, že tam hmre ďalšej milión vojakov, nie je dobre, povie Babiš. Kaja Kallas o tej témy by si dovala u četver v rozhovore s agentúrou AFP. Povila v tým rozhovore, že Európa nemôže v tým konflikte vstúpať jak neutrálnej posrednik s ohľadom na to, že pretrmuje Ukrajinu. Dodala, že najvážnejším je premusiť Rosiu, že by počala jednať s Ukrajinou i zrobila ústupky, ktoré zabezpečať bezpečnosť Európy do budúcnosti.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio učetver by si dovol s bolivijským prezidentom Rodrigom Pázom i preobice mu pomič v povezaní s protestami, ktoré v krajine prochodiať už dakýľko tožne, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Spojené štáty zintenzívňujú pomič v núždi i logističnú podporu Bolívii, žeby pomôcť tým, ktorí bojujú s akutným nedostatkom potravín i líky v dôsledku nelegálnych blokád drah zameraných na destabilizáciu bolivijského občestva, povie hovorca rezortu diplomácie Tommy Pigott v ohlušení. Marco Rubio potvrdil, že Trumpova administratíva bude i ďalšie stojať po boci Bolívii, vynamazí o stabilitu, bezpeku i lepšiu budúčnosť pro všetkých bolivíčanov, dodal hovorca. Americká diplomácia jednočasno potvrdila neoblomnú takú prerektovanosť Washingtonu pitrimovať demokraciu Bolívii. Nepokojí v tých juhoamerických krajiny trvajú od počiatku maja. Bolivíčané protestujú proti rosnúčich životných koštiv i proti hospodárskej politike prezidenta Páza. Blokujú prestupové dráha do stolici La Paz a ďalších míst, čo vede k nedostatku potravin, paliva i ďalšieho tovaru, čo dennej potrebe. Profsojuze požadujú spíňať a platiu stabilné dodávky paliva i odpovednejšie hospodárenia vláde. Za hlavného organizátora protestov je považovaný bývalý prezident Evo Morales, jeho prechylníci i vedúci profsojuzy požadujú demisiu Páza, ktorý u funkcii je od novembra. Americký minister obrany Pete Hegseth u četver jednako tak pitrimal bolivijskú vládu i odsudil proboji zosadženia. Spojené štáty situáciu sledujú, vohlasov na platforme X, podobno jak Rubio sa obviazal k uprodlžujúci podpory prezidenta Páza, že by sa zaboronilo tomu, že narkoterorist budú profitovať zo smrti i ničenia našej zemli po vývoju.

czyli za NISMSEO, informuje agentura DPA. Podľa môjho názoru to ale nie je len nezmysel, je to zámerná provokácia, povedal Putin počas stretnutia s predstaviteľmi hlavných medzinárodných prezagentúr v rámkach Peterburského medzinárodného ekonomického fórumu. Rosejský líder obvinil vlád západných krajín z nejakého zadumaného tvorenia hrozb, ktorá v reálnosti absolútne neistnuje. Podľa Putinových slov je cíľom premusieť tých žiteľí v ich vlastných krajín, že by dávali vece hroše na oboronu. Dodal, že ho nespodívalo, že takotre ľudia v Európe tým ostrihaniam vyriať. Bolo by to smiešne, keby to nebolo také smutné. Každej to sobí kto sa by dúmať, že Rosia by mohla atakovať na teritoriu NATO, by sa mal sám sebe zvídať, že náš to skonštatoval Putin. Jeho garancii, že Moskva nemá v pláne napasť na teritoriu členských držav NATO, ale západná krajina často sprenímajú skeptično, prepomína DPA. Predtým, jak Rosia u februári 2022 roku počala veľkú operáciu, inváziu na Ukrajine, Kreml tak samo dementoval, že by chotil zaatakovať Ukrajinu. No a známe, jak to dopalo. Už veci, jak 4 roky ide vojna.

Koreju, ktorá náleží medzi najizolovanejšie kraje na svita a má na svoji šeji mnoho medzinárodných sankcií, prepomenať AFP. Napriek tisnom odnosenom medzi obdvoma krajinami sú ďalej navštívo kitajských prezidenti v Severnej Koreji nebárs často. Xi Jinping posledný raz bol u Pchionianí u 2019 roci, to značí išli pred pandémiou.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, len Dakus sa nám muzika do toho zamontovala, ale tak už by to malo byť v poriadku. Spojené štáty u četver ohlosili novú ekonomičnú sankcii odnosno kubanského prezidenta Miguela Díaza Canela i odnosno proti Dakotrch člení v jeho rodene, jak i odnosno člení v rodene ex-prezidenta Raula Castra. Ja toto informáciu prenosí agentúra AFP. Je píše, že ide o najnovýšej krok Washingtonu v rámkach gradovania tesku na toto komunistami vedenú krajinu, píše TASR. Sankcii dal americký rezort financí i na ženu kubanského prezidenta a na jeho nevlastného syna, jak i na ministerstvo revolučných ozbrojených sil a takýlko dalších subjektív. Medzi sankcionovanými osobami je tak samo syn i vnuk bolšieho prezidenta Kuba Castra, ktorý už nemá žiadnu oficiálnu funkciu, ale podľa AFP i ďalšie zistav kľúčovou osobou pri vyriešovaniu budúčnosti krajiny. Chod odnosen medzi Spojenými štátami i Kubou súť dlhodobo nedobre narušen administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledných mesiacach iš vece zintenzívnela tesk na ostrov. Kubanci dlhodobo trpiať ekonomičnou krízou, ktorej dosledkom je nedostatok potravin, liekov i ďalších tovarov. Zvyčajná súť i dlhodobý výpadok napríklad elektrika. Situácia sa zhoršila po zosadeniu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura, keď Trump vyhlásil ropné embargo i prerval dodávku tamtejšej ropy na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havani polovenu ropy, polovenu tej spotreby, ktorú Kuba potrebuje. Washington jednočasno majú obžaloval bolšieho kubanského prezidenta Castra z odpovednosti za zostrelenia dvoch civilných lietakov Spojených štátov u 1996 roci, keď bol u funkcii ministra obrany. Išlo o incident spred 30 roky. Súčasný prezident Kuba Curto po ohlošeniu sankcií tot krok na platforme X ostro skritikoval a Spojený štát obvinil z agresivity. Podľa jeho slov sankcií posilňujú blokádu i scenár konfliktu medzi Kubou a spojenými štátami Ameriky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský účetver preobjavil, že Ukrajina bude dotrimovať jasný harmonogram v poväzení s prehovorami o vstupe do Európskej únie i splnením svojich obowiązków odnosno bloku. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Zelenského oslovil prešli deň po tým, jak kyperská prezidia Rady Európskej únie ohlosila počiatok preprav na formálne odkrytie prvého klastra v prestupových prehovorách s Ukrajinou i Moldaviou. Progres v tým díli umožnil dohovor medzi Budapeštom i Kievom o rozšíreniu práv maďarského menšina, ktoré žije na Ukrajine. Budeme mať bardzo jasný harmonogram postupu v tých prehovorách hlavne po zmenách v Maďarsku, povedal Zelenský u svojim večerním video prehovory. Dotrimovali sme plán i teper v júni. Očakujeme odkrytia klastery, na ktoré sa Ukrajina prehotovala svoju časť roboty, sme sobie spomnali ďalšie kroky na Európskej únii, dodal ukrajinský líder. Maďarský premiér Peter Maďar pred ohlošením kyperskej prezidii Rady Európskej únie potvrdil, že ukrajinská vláda sa obovezala v blízkej budúčnosti implementovať dojednaný krok do svojho právnoj systému, vďaka čomu budú mať Maďare na Podkarpatiu širšie práva, jak doteper. Zelenský už dlho prosadzuje vstup Ukrajiny do Európskej únie i sprenema to jak sredstvo na upevnenie západných cínostej, keďže jeho krajina už veci jak 4 rok vede vojnu s Rosiou, prepomenať Reuters. Ukrajinské predstaviteľi sú podľa jeho slov v denním kontakte s Európskou úniou odnosno plánujú na členstvo, dodal, že Kyjev tak samo stretčať sa s európskymi predstaviteľami, že by diskutovať o posilnení protivzdušnej obrony Ukrajiny, o koordinácii sankcií proti Rosii i o voroby zbroji, ktorú by Ukrajina chotila vorabľať s partnerami na západe.

Rusia je prehotovlená budovať pragmatičný odnos s novou maďarskou vládou. Povedala to u četver hovorkyňa rusejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová. S odklikaním sa na server atv.hu o tým informuje agentúra TASR. Sme prehotovlené na spolupracu s kabinetom premiéra Petra Maďara, ktoré bol stvorené na osnovy rezultáty v obori z 12. apríla. Sme prehotovlené rozvojovať tieto odnosy na osnovy pragmatizmu a samosobou vzájomnej akceptácii interesy v širokej škále medzinárodných i bilaterálnych agent, povedala hovorkňa presovej agentúry RIA Novosti na Medzinárodnom ekonomickom fórume v Peterburzi. Podľa jej slov obidve krajiny majú dobrú perspektívu na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblasti. Dodala, že Moskva sleduje ohlásenie nového maďarského vedenia odnosen s Rusiou, jak i odnosno situácii na Ukrajine a v okolici. Dúfame, že maďarská vláda bude v tých poprosách robiť na osnovy odpovednosti, ktorú jej dali ľudia a s ohľadom na interesy ľudí. Budeme vychádzať z konkrétnych činiv i ohlásení, podkreslila Zacharová. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým vyslovil alebo vyrazil rusejskú prehotovlenosť na dialog s novou maďarskou vládou. A generálny direktor Rosatomu Alexej Lichačev povedal, že rosejská državná kompania pro jadrovú energiu dokáže odpovísť na všetko voprosy, ktoré má Budapešť odnosno projektu jadrovoj elektrárny PAX 2. Je známe, že to tú elektrárňu začal riešiť išli popredný premiér Viktor Orbán.